0: لکھے جو خط تجھے. خط لکھنا بھی ایک عادت ہے اور آج کل خط لکھنے کا چلن بھی ختم ہو رہا ہے, تو اسے بھی زندہ رکھنا چاہیے. اسی لیے وویدھ بھارتی نے زندہ رکھنے کے لیے شروعات کی ہے من چاہے گیت کی. من چاہے گیت کاریکرم میں پھر سے چٹھیاں آنی شروع ہو گئیں, اور ایک دو نہیں بہت ڈھیر ساری چٹھیاں آنی شروع ہو گئی ہیں. اور اب پھر وہی استھتی ہو گئی کہ کون سی والی چٹھی لے پہلے, کون سی والی بعد میں لے. تو بس وہ آنکھ مون کے اٹھانے والی نوبت
1: کرنا پڑے گا.
0: تو ہمیں چٹھیوں سے پیار ہوتا ہے, اس سے یہ ظاہر ہے. ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے کہ ڈائری لکھنا مجھے بہت پسند ہے. جب ہم پنے پلٹ کر پڑھتے ہیں تو پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. ڈائری کے اندر میں نے کچھ پرانے پتروں کو بھی سنجو کر رکھا ہے, اسے پڑھ کر بھی بہت اچھا لگتا ہے. ڈائری تو ضرور لکھنی چاہیے, من میں نئے وچار بھاونائیں جاگرت ہوتی ہیں, دکھ لکھ دینے سے وہ کم ہونے لگتا ہے. ڈائری ہمارے متر ہے جو ہمارے راز کسی سے نہیں کہتی ہے, اور ہم پورے وشواس کے ساتھ اسے اپنی ساری باتیں کہہ دیتے ہیں. لیکن کئی بار اپنی پریم کہانی جب لکھتے ہیں اور چھپاتے ہیں تو وہ جب اجاگر ہوتا ہے تو پھر وہ دوست نہیں رہ جاتی ہے ڈائری.
1: دیکھیے ممتا جی, ایسا بھی اس سمے بھی ایسا چلا تھا, بھائی لکھتے تو تھے ہی ڈائری سب لوگ, لیکن اس میں بھی اپنے دل کی باتیں لکھتے تھے پیار بھری.
0: آپ نے لکھی کبھی؟
1: تو یہ بات تو بتائی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ بات کو رہنے
0: اجاگر, راز کو راز رہنے, بالکل
1: راز ہی رہنے دیتے ہیں. تو لیکن ہم وہ یہ کہہ رہے تھے ممتا جی کہ جو اس سمے بھی ڈائریاں بڑی ڈیزائنر ڈائریاں آتی تھیں, اور کچھ ڈائریاں ایسی آتی تھیں ممتا جی اس میں لاک ہوتا تھا, تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ لاک والی رہتی تھی, اس میں وہ اسپیشل خاص
0: وہ ابھی بھی آتی ہے. ہاں بس شوق ہونا چاہیے ڈائری خریدنے کا, ڈائری لکھنے کا, اور ڈائری تحفے میں دینے کا بھی ایک الگ مزہ ہے.
1: سوچتے ہیں یہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں, آپ مجھے دے دو. فی الحال تو ہم کمنٹس پڑھ لیتے ہیں, ہے نا؟
0: بالکل.
1: تو ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ مجھے ڈائری لکھنے کا شوق ہے. کوئی اوشیہ کار نوٹ کرتا ہوں. 2005 میں ہمارے پورے پریوار قریب 45 لوگ اور سہایک بس چلانے والا, رسوئی مینجمنٹ, 6 لوگ, کل 50 ویکتی نے بدری ناتھ تک کا 21 دنوں کا پرواس کیا تھا. ان کا سبھی ورنن میں نے لکھا ہوا ہے. آج بھی کبھی ڈائری دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو پورا پرواس کے استھلوں, کہاں رکے, بھوجن کا مینو, سبھی ویورن پڑھتے ہیں تو نظر سمکش پورا پرواس یاد تازہ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح لکھا ہے آپ نے.
0: اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آپ کا من ہلکا ہوتا ہے ایک تو ڈائری لکھنے سے. ویسے میں لکھتی ہوں کچھ لین دین کی باتیں, کچھ ویسی باتیں جو مجھے یاد رکھنی چاہیے, یعنی میں پین ضرور اٹھاتی ہوں. آج کل سلیٹ اور پینسل پر سریلا سفر کے عبارت پڑھ کر گانے اور کیا کچھ کہنا ہے لکھتی ہوں. کیا بات ہے بھائی, جب میں لکھتی رہتی ہوں تو میری ہیلپر آ جاتی ہے تو پوچھتی ہے کہ چاچی اب آپ کیا پڑھتی رہتی ہیں, لکھتی رہتی ہیں, تو میں ہنس کے کہہ دیتی ہوں بس ایسی کچھ کچھ باتیں لکھتے ہیں اور پھر مٹا دیتے ہیں. اور یہ جو لکھی ہے کہ لین دین کی باتیں لکھتے ہیں, ابھی بھی بہت سارے ہمارے گھر کے بڑے بزرگ ہیں جو باقاعدہ کاغذ قلم لے کر جو گھر کی ضروری چیزیں ہیں اس کی لسٹ بناتے ہیں.
1: بالکل.
0: اور اس لسٹ کو دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ لے جاؤ یہ سامان لے کر آؤ. ہم عموماً کیا ہوتا ہے کہ سیدھے اسٹور میں جاتے ہیں یا مال میں جاتے ہیں اور چیزیں دکھتی ہیں, سامان رکھتے جاتے ہیں, بھرتے جاتے ہیں. کئی بار اناوشک چیزیں آ جاتی ہیں.
1: ہمیں یاد ہے ممتا جی, جو آپ نے بزرگوں کی بات کی عادت بتائی ہے, تو وہ لوگ اس لیے بھی لکھتے تھے کہ مہینے میں ہم نے کتنا خرچ کیا, اگلے مہینے ہمیں کہاں پہ کٹوتی کرنی ہے, تو وہ ایک پورا بجٹ بنا کے چلتے تھے. تو ہم نے بھی اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے, تو وہ ڈائری اس طرح کا ہم بھی نوٹ بناتے ہیں گھر پہ کہ ہم اگلے مہینے کس چیز کو مائنس کرتے, تو ایک بجٹ بنا کے جب چلتے ہیں تو وہ بہت اچھا رہتا ہے, اور گرستی میں تو بہت ضروری ہوتا ہے.
0: پڑھائی کی باتیں اور گانوں کی باتیں, سنگیت کی باتیں, اور تو اور سنگیت سریتا جو پروگرام پرسارت ہوتا ہے آج بھی, ہم جب چھوٹے تھے سنتے تھے تو اپنی ڈائری میں سنگیت سریتا سے جڑی جو باتیں ہوتی, جانکاریاں, وہ ڈائری میں نوٹ کرتے تھے اور ان جانکاریوں کے آدھار پر اپنی باتیں لکھا کرتے تھے.
1: تو
0: یہ ہم سب کی عادت میں شمار ہے یہ سب ڈائری لکھنا, لیکن اب کہیں ولپت ہو رہا ہے یہ چلن.
1: بالکل. لیکن ہمارے ساتھی لکھ رہے ہیں کہ ڈائری لکھنا ایک بہت اچھی اپیوگی عادت ہے, یہ ہم اپنے دینک انبھو, وچاروں اور بھاوناؤں کو شبدوں میں ویکت کرنے کا اوسر دیتی ہے. ڈائری لکھنے سے آتم چنتن کی کھمتا بڑھتی ہے اور ہم اپنی غلطیوں تتھا اپلبدھیوں کو بہتر ڈھنگ سے سمجھ پاتے ہیں. یہ ہماری لیکھن کلا کو بھی نکھارتی ہے اور اسمرن شکتی کو مضبوط

0: ماڈرن گرل فلم کا گانا سمن کلیان پور اور مکیش کی آوازیں تھیں. اور اب بالکل بھی وقت نہیں کہ گانا سنوائیں یا کچھ بولیں بتائیں, تو لیتے ہیں سبھی شروتاؤں سے اجازت. آپ سبھی کو ممتا سنگھ
1: اور منجری ورما کا
0: نمسکار. سکھی سہیلی کاریکرم کی پروڈیوسر انوشری پاٹھک.
2: سکھی سہیلی.